0: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: Со содействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.